0: mengatakan kepada lambang-lambang satuan.
1: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat, kehormatan!